krevet i stolte njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

da vidimo ako imate ruke ritmo. A! Vamos, vamos. Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak. Move your body, move your body. A! Move your body, move your body.